po të rëdhenë në Peter Asher, registrështë në Peter and Gordon, së True Love Ways. Vosun dhe si ti përva Mark Chipman, proglasen e zautgoveren zë ubistvëtën a John Lennon për të kodnë të godina, kje dobi e 20 godisht në zatvërska kazna. Voshin si ti përva rëdhen e Jimmy Somerville, del të bronski biti The Communards, e vego së bronski biti Small Town Boy.

superhitot në Everything But The Girl Missing, voçau Antina Sunset, zadno suvas Ivaj Miki, si do të vasë të qasot. Original të pisë në më edilo dosmjot album Amplified Heart, ku ish govi avja bodebejde se ti që të vërtë të gudinë, pre tri gudini se vratja në muzicë këtë sinë, so albumot Fuse, ku isë najde me ju naj prodavani të tri albumi Vovili ka Britania. Out naj bavite Sunset pisni, prodoshuva me fondata mu So Kantoma, e ty olë.